0: come they get the da da da da da da. No, I wanted to do the da da da da. I think I could be really good. Da da da da da. And listen, da da da da da. And no one even asked me if I wanted to.
1: Sit down, fellas. Da da da da.